0: asem bi wo the first Timothy na na
1: say first Timothy second Timothy chapter 4
0: yeah ka asem no ebrensim ne brensim na ha wo ka asem no me ho dwiri mi wo ha say san say ebra ensemu ene bra e wo mu ya coronavirus brei enso so say de wo kan e no say Peter sabre no omu gine mu kan omu de omu ansuro afiase eja ani afra de enyum no eka no yenso so ebre no so ye no yesese de mo yentimi mfa asempa no nko na ebede na yesi asempa no ba ko wi asafa na nyina ansa na wi ebre na ba se pita no mo ensuro na mo gina mo ka o mo de pra ho konkonu sane wo nso no ansa yesu ko no hye wo konkonu bo hye no ampa o mo ko twen ye no konkonu sane wo nso yenso so yesi atwen ama wo konkonu sane we nso then so say by the suru se boko kan mi ekuyei Peter come kosi owuom o say meni mi wura no ensem fata nti se mo bo ma se nue mu a munsi mi trase so yen so so eh adenti ene na yapo agenkwa no pa jo bitimi aboe kra ho
1: mi da wa se lo asi bebre dia ebre no ekonie o say Daniel so trosam nano so edie na ohuye nano ekosi awiye bre na nimdie bedoso na nipa bebre bedwane edi akoniaba na wobepo ebinom hu ahoa wo hwa edie be ati wo hu na sama ayokoso we sei no emadwen ma na beti ase Yesu Kristo kan sa asem kuro ya. E madwin ma ne beti sa ansem we se yase. Die wo ho nie. Enye ye mbre iso. Ana wo ho no ye die be ekɔ fɔm. Wo kin ka ye die sɛme tire ye dun wɔtwe no a. Wo se. Na we no mo so we na kire no. Ebra wo hu Edi se metire dudon son. Wase, Yohani Branami kwa chile wo niyama. Na wako kwa chile no wabana anu wate. Abu wako kwa wati nsio bebre suwa na wachile chile no mwye yeno. Wasuwa mwusa wati ifo moja. Eni Yesu Kristo adansi ya moja abu wabano. Na wawu yende yeno mwangwa. Eni wase mani nye mwangwa. Metire wabano. Eni mwa abu wana anu wati suwa no. Ani abebe ni yini nyina na kire wase e enti etire dun so ne kan nyina ho asam wose sa oba ni atire na ni ni mu maso babilon kase na sase so nwamanfo ni akiwade ayona na abe tire dun wotwe na wose we no makire no mi wo bofo wodifo bia wo fre oso ba ye na wo ni onyam na nani onyam ti asase ye de ebe ehren ye ebre wo ye nim ni ebe sua saade no No so what the nikasia tia mubio se a fiasi Babylon kasia na fiasi if it's a Daniel won money tra bre any fini no ma wa chili won na wa ye fini na tra bre etini my mu frini mu na mu anyani ni boni ni bi na mu anyani hao ni bi if it's any how na tua so akoduru suru no nyankopo akai na mu yeso betuaka Sawo dino wona ebrayim wo hwehwe no won sabeka se se omo hisse mra se wontimi mfa bible nkwa sori empo ntimi nko obi fie enko nko kanyame asem ne empo ye fie kura no amaka ba bi wontimi nyade ba enye nyame dwuma wo ho wa wo fie ye be sori na be ye ankura ankura e be ye musua musua Ebe ye wanda wabe tia diya hun hun neka no. Enenu se wu bia wanua openi bia. Ebe keche wasa wanua wanya deyi. Asofu openi kwa babe kase mwenye kwa omni ya nidi ya chile. Ifi se korona varo suba ye ino. Asofu penine be ye se. Ye diya semne chipe ye weni ya kuro. Nyamine kaya ye. E yomaye omwi. Aka ni fo ne kan ye. E fi se